Tao qua mà mẹ nó sẽ rất vui à, ok. Ê, tao qua trời qua nước bị cắt cái thông tin tất cả cho nên khoan mà phân. Ê, cũng trời mình là ach nam ra đi. Ý thức tôi ai yêu thì chẳng ăn uống ác ôn nát chứ ai bắt xe khoát tôi trả lời ăn uống tay máy thì lưu tình tôi sức khỏe phát ác ôn nát chứ chút trả lời tôi sẽ ta mất con kinh ôn rác này áo bố khắc sao bố khu bê lạc tử ý khăn nè tình tao mực ăn uống tôi sức khỏe phái rực mình Sadly, nak chat toy bisik sing ting hulu ting ayat ko bisu hulu ting tau mukang ko takon na ni tu ni pagluki as the man in akwiso kenag takwam kamak luki pasok ka kin kasan luki dot joy I back safe to do me ang ne kada kui kada kini me kada su ito joy nuna ni mani ui kada joy ika yuk kai na kuto ay pan ayakan chat joy kami nato ukuraskan tigu lakya kanto ni kaya nakin pa ito sa tingaw nakin tama kutwani ito sa pangsanak sa kuki ay panti do kunusi to ito sa li kwangkuta akhanani umyok kakutman na what number is it that ayo kasih putih tak limna pat akhnal itu koi akhnal buting situ ning ayo kasih putih pane kwa joy kwa I'm ito kina nagmaksan ni Pekson. Taong paniyang itong utkukini kay ako layunan nani. Doi nang isang kami ito ilani aktak sukitapwam ito nang tukong kamang tamahun kumika kwang kutas nasang sitakaw yakit aknan.